0: Cause I gotta have faith.
1: Største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.